0: Powracamy do naszej rozmowy. Aleksandra Piasta, informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie. Ten plan 40-dniowy, który został ogłoszony przez prezydenta Ukrainy, to na jakim obecnie jesteśmy etapie, jakie działania są podejmowane?
1: No wiesz, co nocy działania podejmowane, też setki dronów lecą w kierunku Rosji. Dzisiejszej nocy też były eksplozje w obwodzie moskiewskim, tulskim, jeszcze w kilku. Też, no jak zawsze, atakowane są takie rafinerie, jakieś elektrownie, infrastruktura. I no jak mówią też służby ukraińskie, Росія через літа атакувала нашу енергетику, теж наші рафінерії, а оказалося, що в тому грі можна грати вдвійки, так? І зараз вже Росія відчуває, що то значить, коли немає пронду, коли є дефіцит бензину. Навіть Путін взяв слово і повідав, що ну, розважає такий цілковитий заказ експорту олею напендового з Росії. Mm-hmm. То, власне, з чого жиє господарка російська.
0: Росія то відчуває? Właściwie Rosjanie bardziej to odczuwają, może w taki sposób należy powiedzieć, bo są miejscami wprowadzane też takie ograniczenia, że paliwo nie jest dostępne dla, tak powiem, zwykłych mieszkańców, a jedynie dla służb, dla wojska w taki sposób funkcjonuje. No i to być może po raz kolejny gdzieś tam troszeczkę przynajmniej otworzy oczy Rosjanom, na jakim szczeblu, na jakim poziomie ta wojna się znajduje, bo tej бензини бракує вже в вілу місцях.
1: Так, колейки, навіть якісь в тих колейках годинних, буйки часами зачинають ще. Ну і теж так паче в медіах сполучнощових, як росіяни нагрівають фільміки, що ну як то так, не маємо бензина, не маємо паліва, стоя тут там, третьом години в колейці і уїхала і не маємо ніц. Ну і теж не літають самоліти, це завішені якісь льоти. Ну, як відчуваю особисто, то вже навіть такі апели до українців вже, для чого нас бомбардуєте, для чого атакуєте. Ну, як-то 4 літа ніхто не апелював, для чого бомбардуєте Україну, не до своїх влад.
0: Powiedziałeś tutaj o ograniczeniach, które są wprowadzane przez władze Rosji i być może jest to powiązane, bo sporo też choćby gazu jest eksportowane do Chin, tak, jeśli chodzi o Rosję. No i tutaj, jeśli są te cele infrastruktury takiej krytycznej też atakowane przez Ukraińców, to właśnie Chiny niejako wkroczyły do gry i tutaj pojawił się też, co jest takim niespodziewanym trochę krokiem, pojawił się apel Chin.
1: Так, владзе Хін публічні визвали Київ і Москви вручить за стол негоціаційний. Так, то було під час посідзення Ради ОНЗ і було повідяно так, що тих офер цивільних не ма бути, не повинно бути, що те валки, те острали теж треба завісить броні, огінь, так, і зачинч розмовляти. Через цілий той окрес, коли точиться повноскальова війна, Хіни, як бы, ну так, неочевисто так, спирали Росії, і теж якісь там частини до тих дронів приказували, і в різних, і фінансово. Ну, а зараз вже услышать такий апель, то, направду, не вiem, co там ще діє,
0: ну, але... Запасів мають Хіни на wiele місяців, натомість, być może, появив się niepokój, że gdzieś tym може dojść до przerwy в dostawach i stąd akurat taka decyzja chińskich władz. Na koniec powiedzmy jeszcze o akcji ABW związanej z Ukraińcami opłacanymi przez Białorusinów, przez Rosjan. O co chodzi?
1: Tak, naprawdę ABW zatrzymała 11 osób, 9 Ukraińców i 2 Białorusinów. І ході о то, що кілька місяців тому в Вроцлаві був зорганізований такий протест противко корупції в Україні і рівніж як попартія до децизії президента Трампа, що Україна попросту має віддати Донбас, завісить броні, перестати вальчити. Ну і оказалося, що те учасники того віцу отримали там $100, $50, хтось мені, хтось венцей. Кілька годин так стояли на тим вєцу. No a wszystko to było sfinansowane z źródeł Rosji i Białorusi. Właśnie dlatego, żeby, no, to taka dla propagandystów bardzo fajny obrazek, tak, taki wiec. No i inna sprawa, że to też wojna hybrydowa i przeciwko Polsce, i przeciwko tym uchodźcom ukraińcom mieszkającym, bo ktoś po prostu może nie wiedział, dla czego to potrzebne, ktoś chciał zarobić, no a wyszło jak wyszło.
0: Tą informacją dzisiaj kończymy, a na kolejną porcję informacji związanych z tym, co dzieje się na Ukrainie, zapraszamy w piątek mniej więcej o tej samej porze. Aleksandra Piasta była naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Jedno życie, dwa domy.